0: Kambe hambileswo nga we marhambu u fanele ku va u ya mahlweni hikuva u zama tindlela hinkwato ta ku va u rhendzeveta hikuva loko wo tshama hi mavoko swi ta tika ku tlula mpimo 5:40 xa hi 10 matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta dzimuka ta ku gevingiwa ka vana va Mosambika mugangeni wa Mueda hi masocha ya vukolonyi bya Maputukezi, ku tumbuluxiwa ka Metikale ni ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana wa Afrika. Hi 16 ka Khotavuxika wa 1960, amugangeni wa Mueda, a Cabo Delgado, mintamu ya vusocha bya vakolonyi migevenga enhlayikulu ya vana va Mosambiki. Mhaka leyo yi humelele ntshauka loko ntlawa wun'we wa ku hisekela a vutifumi bya vana va tiko wu yi vulavulisana hi ta ku yelana ni ntshunxeko wa Mosambiki ni muzangeli wa xifundzha xa Mueda i nga administrador. Leso hi 12 ka Khotavuxika wa 1960, ku xukuvala ka vana va tiko a ku humelela hikuva a Mueda a faka ku pfumaleka a muti wa vudahu, xikole nakone switarato a fa swi nga na matshamela manene ni ku va ku ni enhlayikulu ya vana va Mueda lava a va sindzisiwa hi vukolonyi ku ya tisa masin'wini ya vuxali swa nga swikazawa. Administrador wa Mueda a byeli ntlawa luwa a ku va u ya zamba xitshungu leswaku xi ta ta kumeka ku nhlengeletano a yi fanela ku va kona hi 16 ka Khotavuxika, a ku va a ta tlhamuxela ta nhlamulo a faka yi ta buya hi le Lorenzo Marques loko ku tlhasi siku lebyo, handle ka ku hlamula a ku vilela ka vana va tiko ku yi humelela entlawa wa masocha ya vukolonyi bya Maputukezi lawa ma nga sungula ku balesela a vana va Mosambiki tanihi ku dzungula ka Faustino Vanomba, mun'we ku vazangeli va ntlawa wa vana va Mosambiki. Masocha ya Maputukezi ma sungule ku balesela na mazon'wa hi ku dlaya vana va Mosambiki lava a va kumeka ku nhlengeletano leyo. Hi 16 ka Khotavuxika wa 1980, a Mosambiki ku sungula ku tisa a mali yintshwa ya vito Medical. Mali leyi yi siva leyi a yi tirhisiwa kusukela nkama wa vukolonyi bya Maputukezi na faka yi vitaniwa xikudu. Loko Samora Mashele loyi a faka a zangela tiko a tlhamuxele ta ku yelana ni Medical, a hlayi ku va Medikale a li xitizo xa lisima a ku pfuxeteni ka vukosi bya tiko lebyi byi nga hlakatiwa swinene hi vukolonyi bya Maputukezi ni le ku yakiseni ka vumundzuku bya vana va Mosambiki. Medikale a tumbuluxiwi na kutani ku hundza entlhanu wa malembe na ku huleliwi entshunxeko wa Mosambiki, kambe ku hlawuliwa ka Medikale ntshaku ka ntizo wa ku xiyisisa swinene ta matimu ya Mosambiki na hi mahencela lawo ku nga ya gunguliwa leswaku Medikale a ve mpimo lowu a wu tirhisiwa loko ku hambiwa emintengo amigangeni ya Sofala ni le Zambezia hi nkama wa kone. Namuntlha ku tlangeliwa siku bya ntsongwana wa tikonkulu Afrika.

mhaka leyi yi humelela ndzeni ka makungu ya ku bekela a xihluwa vatsongwana lava va nga dlawa hi masocha ya mfumo wa mabunu ya Afrika do Sul emugangeni wa Soweto hi 16 ka Khotavuxika wa 1976. Vugevenga bya Soweto byi humelele nkama lowu nhlayo ya 10,000 wa vadyondzi a va hamba anchololoko na va sandza nawu wa xihlawulanhlonge i nga apartheid lowu a wa ha le a ku paluxiwa hi mfumo wa Pretoria ni nawu lowu a wu sindzisa ku va emitini ya ndondzo ku ni nsindziseko wa ku dyondzisa a xiAfrikaner.

0: Matimu ya siku na munta itzimuki takugevengiwa kavana wa Msambiki hivu kolongi dwa maputukezi amweda kutumbulishwa kametikal ni kutangiliwa kasi kutantungwana watikunkulu Afrika. Nongonokulu ulamisi unukumbisi waha Juli Mavota kavukandisi dwa Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

vela leswaku mitirho leyi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta Wingsuit kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona. Hi ta lwisana na wena hi ndlela ya vunanga na hikuva swi feni ka vatsongwana va tikonkulu Afrika.

kuva ku tlhelelisiwa ku tenga atikweni leliya. Guterres a ta nhlengeletana ni holobyenkulu wa tiko la Haiti, Alex Didier. Kusukela Janeiro, ka timfilumfilu ti voneka ka tikweni leliya, se ku dlayiwile ku tlula 2300 wa vanhu, ku vavisiwa gidi lavan'wana ni ku va ku yiviwa 99 wa van'wana. Mrandza wa Mwingiseti, lawa ve mahungu ya nhlikani hi Musoro Provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

fumagana bzwa hlasala haya ka simbiya dza sezores i ka sike hedza setores dza setores tava yakuma madzungula fuzwe kupinda loko ku va simbiya dza setores na 5 minuti tshita kuma tama fumbela stratwini na Alberto Langa i teketa hedza 7:30 hi kuma nengo noko sekeleka zoitores in hlavutele wa madzungula zoit 30 tava avunanga bzwa hamba na hamba na ku ya hlasadza no vores kama holowo iwa matimu ya siko hedza no vores na 30 minuti tshita va hi kuma journal da noite itava intirisano na antena nacional wa radio Mosambiki Virginia Mandlati hala ya mchini ni kasike zwitule dzungu dzitwaka e Natalie Olibombo hinge kungwine dzipelile ave siku dzinene dza ntongwana

Ya mihlolo kunene mihumbu leyi umuvonaka hi kusa umuzumile eku kombela kasi ange ya na famba ni ya changalani ni ya ku tsema tihunyi kambe kutani leswi u swi voniki na kunana matshan'wini ya ku va ya buya ni maluku ri ya tihunyi kumbe makhala ni to timhandzu leti ta yika ya tsema tona kutani ya buya belekile swa yencisi ku yini Seja da 27 minutos. Diamante.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Namuntlha ukulungeliwa siku ra ntsongwana wa tikonkulu Africa, siku ra medical, tlhelo siku ra masakri di Mweda. Naswiritani holobye nkati wa ta ntirho Yvette Alani a humesa vonela ra nlaveko wa ku yantswisa tindlela ta ku kuma mati, matshamela manene, vutomi byinene ni vubasisi xikarhi ka ntsongwana. Veronica Sidumu.
1: Yvette Alani a vula leswaku ku pfumaleka ka mati swi nga endla ku va vatsongwana va nga kuli hi tindlela tinene. Alani a vulavula wa vumbirhi lweyi ka matsolo khomeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, lana vuleke leswaku a ku va ku khalutisiwa xikarhatu lexi mfumo wu ni makungu ma chiwaka proaka 2026-2036 makongomaka ku va ma yantswisa amakumela ya mati ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko.
0: Le Centro Luz a Masaka Doi ja Boana namuntlha u kumekile sekretaria general wa nhlangano wa vamamana Musambiki Sidalia Chauke ku ya pfuxela vatsongwana va ntsindza lowuyani ndzeni ka vukulungeri bya siku ra ntsongwana wa Afrika. David Ntimana.
2: Nkarhini wa kona Sidalia Chauke a rungulile ku va ku ni lavekukulu wa ku va ku yisiwa mahlweni a nseketelo wa ntsongwana kungumetini wa ku va a nga titwi na a xukuvala kumbe a titwa a li nhlambu kumbe a titwa a nga na nseketelo.
3: A siku la yamuntlha hi siku la ku hoxa swinene ni vatsongwana va hina hikusa hi swota ku vatsongwana loko va ni vakati ka vamamani va ni ku nyoxa ni ku tsaka hinkwako. Hi tile haleni ka mapfuxaku ta hita hi ta vula ni vatsongwana va hina ni swidyohi swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku nga va ni voxe va nga na vapapayi va nga na ku chayisa mali.
2: I marito a mameleliseke ndzeni ni ka makungu ya ku tlakela a siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika.
0: Banku de Musambiki a ni makungu ya ku simeka vutlhari byintshwa bya ku sivela ku yiviwa ka mali ya vanhu hi ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Hi Domingo Ximakalana.
4: A ku va ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ku nyimeliwa hi kolano na koni a ku va ku tlakusiwa a swiyenge xa ta cuma a tikweni. I madzungu lama tivisiweke hi wa vubitilwi kola doropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo hi muzangeli wa munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko ku fambeni ka ntiyiso wa ku va a pfula a majornada xiyentifika ya ku lumba a nhlayo ya vukhumi na ntlhanu na kabidri. Rogerio Zandamela a tlhamuxele leswaku a ku va leswi swi enceka a Banco Central a nga munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko hi lowu tirhaka ka ku va ku ta vumbiwa a nawu lowu hikolaku wone ku ta kave ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ka xiyenge xa ta cuma a tikweni.
0: 511 ni vanhu vanharhu va nghene xibedhlele xikulu xa ka matsolo hi ku sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula nan'waka. Ku tlulanyana hafu ya nhlayo leyi i vatsongwana va ntanga ya kusuka ka 15 wa malembe ku ya fika 15. Naswiritani wun'we ka vona luzile vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Ku runguliwa leswaku swikolo leswi mhaka leyi yi vonekaka ngopfu hi le xikola sekundari xa Liberdad, Matola, Musumbuluku, Mahlantsweni ni Zona Verde. Ku runguliwa tinhlayo ti kombisiweke hi hubyana yi hanyelaka ku lwa ni mhaka ya ku dzaha mbangi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ku tlula 20 wa magidi ya swibocho swa tiko swi ta kuma chansi ya ku tirha hambi swa ha ri jele. Vanhu lava va ta pfuneka hi mali ni mindyangu ya vona ya ku huma ka mfumo ku va va landza mintirho ya ta vatli bya mapulangu, nsimbi, vurimi ni mintirho hi ku hambana ka yona. Mangu lawa ma bikiwile Radio Mosambiki holobye wa ta vululami ni mintirho ya ta vukhongeli Mateo Xisayisi tolo loko a vulavula doropeni ra ka matsolo. Ku pfuleni ka nhlengeletano ya ku dokadoka hi chansi ri fanelaka ku nyikiwa swibochwa ku va swi kuma mintirho ya ku tipfuna ni mindyangu ya vona hambi loko va ha ri khotsweni. Mi twile mahungu ya majambu ya Emisoro Provincial di Maputo rindza ni ya wora ritaka.

leyi yi humelela ndzeni ka makungu ya ku bekela a xihluwa vatsongwana lava va nga dlawa hi masocha ya mfumo wa mabunu ya Afrika do Sul amugangeni wa Soweto hi 16 ka Khotavuxika wa 1976. Vugevenga bya Soweto byi humelele nkama lowu nhlayo ya 10,000 wa vadyondzi a va hamba anchololoko na va sandza nawu wa xihlawulanhlonge i nga apartheid lowu a wa ha le a ku paluxiwa hi mfumo wa Pretoria ni nawu lowu a wu sindzisa ku va emitini ya ndondzo ku ni nsindziseko wa ku dyondzisa a xiAfrikaner.

0: kama timu ya siku. Namuntla idzimuki taku gevengiwa kavana va Msambiki hivu kolongi dwe maputukezi amuweda. Kutumbulishiwa kamitikal ni kutlangiliwa kasi kutantrungwana watikunkulu Afrika. Nongo nukulu, ulamisi unukumbisi waha Juli Mavota kavu kandisi dwa Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula ka matimu ya misaba.

Atikwenda Msambiki na 21 horas nkama ukwa hitu wa mahungu ya longkama. Himna vila lavo ingi state tunene repelele.

0: Madjungula ya vusiku haimi sor provincial di Maputo mushai Natali uli bombo muzhangeli wa tiko Daniel Chapo avilala leswaku ku vani makungu ya kukhanya akuva ku helisiwa tihanyi tivonekaka ngopfu wa xifundzha nkulu Cabo Delgado n'walungwini ka tiko. Daniel Chapo aleswi ni lisima kuva ku helisiwa vubihi byi vonakaka ngopfu ka swiyenge swa ta vutshevi, vukeli bya mapfindla ya migodi ni terorizmu. Muzhangeli wa tiko a hlaye mazito lawa ku fambeni ka ntizo wa ku gqova vakombisi vantshwa va mfumo ku swifundzha swa Cabo Delgado na Mpula na Inyamba.
1: Reuniu-se esta terça-feira com os presidentes e secretários-gerais dos partidos signatários do compromisso político para o diálogo nacional inclusivo para um balanço do processo de...
0: Yipasise nawu upfumelela ka mfumo akuva uhlakahleta ximtsha milawu ya ta mafambela switaratwini nga code good stradas makungu mafanela ka kuva makungumisi wa hubyini yikulu ya ku tsimba milawu tikweni assembly ya da republika. Hi makungu ya nawu ku vileliwa kuva ku voneleliwa hi ku hetiseka vachayeli va mimovha ya ntleketi wa vanhu ni mitshwalo xikan'we ni mimovha ya vinyi. Madzungula mahlayi ha Salim Vala muthlamuseli wa leti ti tsimbiwike hubyini ya vaholobye va tiko ku fambeni ka yin'wana nhlengeletana ya Conseil de Ministres. Ku yone mafumu nakambe wu pasisi milawu miyelanaka ni ku tswalisiwa ka mintizo ya ta machapu wa tikweni. Holobye wa tawululame tsinya bya milawu ya tiko ni vukhongoti a jula leswaku ku va ni ku dumba kukulu ka matirhela manene ku mintizo ya ta vululami tikweni leswaku ku mfekiliwani ku bekisiwa milawu ya ta matshamela manene ya ku hamba ta mintengo Musambiki. Mateo Shisaizi aleswi ni lisima leswaku ku kahluliseliwa mintizo ya ku thethisa ni ku camula timhaka ngopfu ta mintengo akuva ku na byalisiwa ntizo wa xiyenge xa ta vukosi. Holobye lweyi fa kanela ku xindzisi vana hi fa xiyelana ni ku dokadokisana hi ta matshamela ya ta vululami ku swiyenge swa ta mintengo. Xindzisi vana xi bekisiweke hi munti wa vuyimeli bya Portugal xikan'we ni Camara do Comércio Portugal Musambiki. Hi tlhelo mukombisi wa imbaxada bya Portugal a Musambiki Francisco Talhares ale Musambiki a kazi ya hlomisa swinene ta vululami kungu na ale ku va ku na byalisiwa ta mintengo ni ku khanyisa ta vukosi. Mozambique na Afrika do Sul va ta ya mahlweni hi ku tiza ku va ku tiyisiwa ta ntirhisano ngopfu ka ta tiendzo ni vuchavili ku matiko wa mabizi. Hi ku pfumelelana ku fungiwike wa vubizi lweyi ku ntlhanganu mukombisi wa mfumo ku xiyenge xa ta mintengo ni matiko ya vambe ni vana va Mozambique handle ka tiko Maria de Fatima Masu ni xiyandla xa holobye wa ta ntirhisano ni matiko mambe wa Afrika do Sul Tandi Moraka. Maria de Fatima Masu wa Musambiki ali Johanna apfumelile akuva ya ntswisa ta vumunhu ni ku londzwisa timfanelo ta vumunhu loko vanhu va tlhelelisiwa hinkwankwanana ku matiko yavu. Mukombisi wa mfumo wa tiko wa xifundzankulu Tete Christina Mafumo a tsatsiya swinene vuzhangeli bya miganga ngopfu bya ntumbuluko akuva byi hlengela hi ku hetiseka a ku heliseni ka michato ya handle ka nkama ku vatsongwana. Mafumo a beke ntsatsiyo lowu ku fambeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku bya ntsongwana wa tikonkulu Afrika dzasexi ka junyo a ya mayabwe a xifundzhweni xa le Mutarara xifundzhankulu Tete. Christina Mafumo a le vatameli va vatswele va fanela ku va va zhongweka hi ku bekisa ni ku mpfekela vatsongwana ka vuhoxeli hi ta limbewu michato ni ku kala ku xiximiwa ka timfanelo tavo. Komisao Tekinika bya mabulo hi xiyimo xa tiko kote musumbuluko wa taka byi ta sungula ku yingisa mavonelo mantshwa ma nga hlengelaka ku katseni ka lawa kutani makumiwiki ku fambeni ka mabulo ni xitshungu mayelano ni leswi tiko byi nga hanyisaka xiswone ku masiku mataka. Muzhangeli wa kote ale ku xiyenge xintshwa xa mabulo tikweni ku ta ya vaniwa hinkwato ti voniwaka ti le ta ntikelo ku leti ti fanelaka ku va ti voniwa swi nga ta lisima mahanyelweni ya tiko. Edison Makwakwa ali mabulu mata hambiwa tikweni hinkwatsu ni ku matiko ya vambe. Muzwangeli wa komisao teknika dzi hlanganyetela ka mabulu ya kuzulisana ku yantswisa matshamela ya tiko mfakanela wa ubizilwe ku yamukeleni ka mavonela ya vanwa mabintso va xifundzwa nkulu sofala. Muzwangeli wa tiko dzi Amerika nwalungu wa hlaya leswaku anavela ku kongomisa hubyini ya vakongresista tsalwa dzi dlinyataka ntwanano xikarhi ka Amerika nwalungu ni tiko dzi Iran. Muzwangeli wa varepublikano ali anavela leswaku anga palusha hi ku hetiseka tsalwa dzi vumbaka ntlhamuxelo wa ntwanano lana kombiliki tiko dzi Israyele akuva dzi xixima swinene ntwanano wo fanelaka ku va wu londzisiwa ku fambeni ka tin'hweti tibirhi ti taka. Tinhla dzi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzvabyo bya xaka tete ku hisa ku ta jika ku tlhasaka 30 yungu ra hi centigrado ku landzela eNyambani, Beira na Mpula na Pemba 29, Kilimani 28, Maputo ncayincayi na Vilankulu 27, kasi Lichinga na Ximoyo ku pepela hi 25 grau centigrado. Vayingiseti va zandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimisor provinsial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Hi tlhela hi vuyelela kutani ka manyawu ya ntlangu xikarhi ka France na Senegal hi vuli leswaku lava va beli ka nharhu hi ku vona matimu ya vona kutani Avelino Antonio Masitele yena crack la radio Mosambique li nyikiweke ntirho wa ku va li hi tisela manyawu ya ntlangu xikarhi ka Senegal na France loko swa ku 21:10 i ta va a teketa tintambu a fambisa ntlangu lowu ku vula leswaku France ku va fika ka mundial ku fambeni ka